0: Hai pejabat Mekalia, untuk agenda pihak prasnet mirita, hampun sep ai yakani ke kebuksir, yo man pi u kenong tabut wapura. Ledadap pihak prasnem ne, daudap pihak prasnem, hal ne cua ke citrik unai cipau, usnem arjar ar panru. Letok ke por kenrup pi, yai bor yong pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, rau sedang go yek sen gue le ne bhaag special intensive revision arjar ar panru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki che yung ki sem gi yong pi nedok ke lepau terik unain ru hadok at pokon dia terik unain niau arjar arhon ru penjen we penbiang ye gikot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yo pet pi ya ke register tabut ha ke santrik unai sepra arjar arhon ru dada mkampi upen bet ye we